boogie stvar je som nor. Ja sam ubogi, boogie stvar je som nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, boogie stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli ti

zo se krsi mi dala. Bilo je lepo i nis vam mela ke zgubit. Bilo je to